0: your community station. This is Helderberg FM 93.6.
1: Yeah.
0: For you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show.
3: That wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani. Every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Helderberg FM.
4: 93.6.
0: Your community station.
5: Dis uiteindelik naweek. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program en dan Fani kom met jou Sunrise Shake-up Show. Dis lekker Saterdag. Dit is gaan 'n lekker Saterdag wees, man. Ja nee, ons het lekker sonskyn weer vandag. En dan gaan ons baie op pad hier na toe. Joch, die wind waai so 'n bietjie, maar toe ek hier kom, is daar niks wind nie, so ja, net gaan 'n lekker dag wees, man. Lekker dag. Baie lekker. Baie welkom by vanmôre se program. Ek hoop jy het jou koppie koffie al gereed of jy ketel ten minste aan die kook. En indien jou pad is werk toe of terug op pad werk is, gaan ek vir jou lekker wakker hou met lekker musiek vanmôre. Baie dankie. En jy geskakel, ja, ons het Saterdag en Sondag baie lekker. Sonskyn weer, ja, is 'n bietjie tyd om bietjie skorrelgoed, wasgoed te was en sommer skorrelgoed ook. En met hierdie lekker sonskyn weer na ons so 'n bietjie van 'n stormagtige weer gehad het, ek is ook sien almal is besig om op te ruim na hierdie groot storm, heel wat skade wat aangerig is en ja, dit is aan die werk en ons kan dit net doen as dat bietjie sonskyn daar is. So ek sien tot en met maandag, dinsdag het ons sonskyn weer. En kom ons kyk so bietjie wanneer om uit te sien na vanmôre se program. Oor so 10 minute van nou bring ek vir jou soos gewoonlik die weerverslag vir vandag. En soms so vir die res van die week, net om bietjie jou week te beplan. En ja, daar was 'n bietjie reën voorspel, maar ek sien daar hier teen Woensdag dalk nog so 'n bietjie reën wat gaan val, maar intussen moet ek sê dit ons lekker dae hoor, lekker dae. Dit lyk na 'n lekker somerige dae, matige weer van so 22-20 reg deur tot en met volgende week. So met lekker sonskyn weertjie, so nou nie tan weer nie, nou nie swem weer nie, maar ten minste lekker matige weer wat op pad is nadat ons so 'n bietjie baie reën gehad het. Gewoonlik kom die reën, die erge reën kom hier so Julie maand, maar ons is baie dankbaar vir die reën, ongelukkig net vir die oorstromings, baie plekke wat oorstroom is, baie wat nog steeds verwoes is. Gepraat van die paaie, ek gaan vir jou ook op hoogte hou so deur die loop van die program. Indien daar enige probleme is wat die paaie aan betref, so bly gerus ingeskakel. Niks op hierdie stadium nie, daar is nog heel wat minder verkeer gewoonlik vroeg op 'n Saterdag, maar ek gaan vir jou laat weet dat die daar enige probleme is. Jy is ook baie welkom om saam te gesels indien jy op enigiets afkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn. Dit is 021-100-6936. Daar is vanmôre nou nie nuus hooftrekke nie, maar ons kyk so 'n bietjie na die sportuitslaande, die rugby, nou wat het die Stormers nou gisteraand gestaan maak. Ai, dit was nou 'n een lelike enigie daai, maar ongelukkig, dit is maar so. Hulle het nou maar nie die top posisie nie, so daar is dan tenminste nog 'n korte en 'n semi-final moontlik wat home advantage kan wees. Dis dan bring vir jou lekker musiek. Ons begin vanmôre met Dr. Victor en die Rasta Rebels wat sê, "Give me hope, Johanna."

0: together.
1: Silver Hair is solid gold.
0: For our elders, by our community.
2: Dit is so 5:45, amper vir my tot tyd om tot sien te sê. En nou kom ons kyk so 'n bietjie net na die verkeer. Ek weet voor vanmôre was daar maar baie min wat gebeur het op die paaie op so vroeg Saterdagoggend, maar daar het intussen so 'n paar goedjies gebeur. Kom ons kyk gou. Hier in die Helleberg nog niks regtig om te rapporteer nie. Alles loop lekker glad vanmôre. Ek seker daarvan daar's nie so baie voertuie op die pad op hierdie stadium nie. Maar ons begin daar by N1 inbound ramp to Lower Church Street, westbound unplanned roadworks on the N1 inbound at ramp to Lower Street that is just came in, and then on the M5 south direction, southbound unplanned roadworks on the M5 south at ramp from into outbound ramp from lane is closed and expect delays. And then on the N2 outbound direction, eastbound unplanned roadworks on the N2 outbound at ramp from Mowbray Main Road, that's on the N4 left shoulder is closed, drive carefully. That's the only things that I can report at this stage, Johnny. Soos ek sê, so op het Saterdagochtend is die verkeer maar stil. Daar is heel wat verkeer op die paai, so wees maar net voorzichtig. Daar is die probleem op hierdie oomblik nie, maar daar is definitief verkeer. Ek seker af van heel wat mense wat nog moet op werk toe gaan of is op pad terug van die werk af. Wees maar voorzichtig op die paai, daar is mistoestande daar in Stellenbosch, weet ek. Ek kan ook die sig belemmer, so wees maar voorzichtig vir dit, hou jou volg afstand, maak seker jou ligte is aan en ry voorzichtig. Daar is nog hier op plekke, is daar nog so bietjie water skade, so wees maar voorzichtig op die paaie, vooral indien jy deur 'n waterpoel ry of iets, dit kan moontlik 'n bottle of twee wees. Daar is ongelukkig vir my tot ziens te sê, ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakeld vir die Sunrise Shake-Up Show. Baie dankie dat jy ingeskakeld het so vroeg Sunrise. Baie dankie ook vir al die boodskappe wat deurkom hier op ons WhatsApp-lijn. Ek waardeer allemaal wat my net so lekker hallo sê, goeiemorgen en sê, Jannie, ons luister aan jou, baie dankie, ek waardeer dit. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakeld elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-Up Show. Ek sê tot ziens, tot morgen met Brendan Piper, wat sê brand. Tot ziens, tot morgen.

0: Wiele, twee wiele.
1: As jy daai klanke hoor, is dit tyd vir Wiele, twee wiele en saam met my in die ateljee is Nicole. Hallo Nicole.
2: Hallo, hallo.
1: In die eerste helfte gaan ons 'n bietjie gesels oor Ford. Nicole het daar draai gemaak en hulle baie gewilde Ranger het 'n middellewe kuur gehad, soos Nicole so lief is om te sê. En hy gaan ons so 'n bietjie daarvan vertel en hoe hulle modelreeks nou lyk. En dan was die Kritsingers of wat die Engelse noem 'n roadtrip. En ons het so 'n bietjie gaan rondrits met Mercedes-Benz se Vito Tourer en was dit nie lekker nie. 8 sitplekke, ons het 8 mense daar ingelaai en ek moet vir jou sê hoe gemaklik besigheidsklas op wiele. Dan vir die tweede helfte gesels ons so 'n bietjie oor motorsport, die Nürburgring, die 24 uur van Nürburgring is op pad en ons het 'n trots Suid-Afrikaner wat daar gaan jaag. En dan is dit twee wiele waar ek en Nicole net so 'n bietjie gaan gesels oor iets wat ons so 'n bietjie dwars in die krop steek. Maar Nicole, ons spring sommer weg. Jy was so bietjie by 'n Ford affaire, as ek het so kan noem.
2: Ek was amper nie daar nie, want weet jy, gesien het hoe dit gereën het by George, omgewing.
1: Nee.
2: So in elk geval, ja, ons was toe nou gehoor het van al die waarskuwings in die Suid-Kaap en so, en ons was daar. So die Ranger bekendstelling was tydens daai tyd, so dit was amper meer soos 'n boot gewees as wat dit 'n bakkie was. Maar ek het eintlik nog ons respek gehad vir Ford wat toe aangegaan het met die bekendstelling net om te wys hulle skrikkie. Hulle skrikkie vir die verraai natuurkragte nie, laat ons maar so sê. Ek wil net so 'n bietjie oor Ranger praat oor die algemeen, Karl. Ons weet hoe gewild daai bakkie is as 'n leisure bakkie, veral 'n speelbakkie. En dit was ook tyd vir Ford om bietjie 'n middellewe kuur op die bakkie toe te pas. Soos jy nou die nuwe Ford bakkie sien, gaan jy sien daar's bietjie meer swart in, bietjie minder silwer op die sierroos en so aan hulle te bie, mykie nuwe velling, is ons nou 'n Mac design, nee, ontwerp op. Daar's 'n paar veranderinge en Neil Hill het ons ook vertel, hy's natuurlik ons nou die groot baas by Ford Suid-Afrika en hy het vir ons gesê, hulle het die Engine reekse bietjie, ek wil amper sê kompakter gemaak. Ons gaan nou al later praat oor die 2.3 viersilinder turbo petrol wat nou 'n Ranger is. So spits jou ore, maar laat ons net gou 'n bietjie vertel weier. So wat hulle gedoen het is jy kry nog steeds die intree level, die 2 liter single turbo wat dan nou 125 kW 405 Newtonmeter het in die bakkies. Dan kry jy nou die 2.3 EcoBoost petrol en nou hy 222 kW 452 Newtonmeter, lekker kragtig en nou daaroor praat en dan die top of the range is nou aan die dieselkant is dan die 184 kW 600 Newtonmeter en dis daai 3 liter V6, soos almal weet die Ranger Raptor is ook nog daar met sy 3 liter twin turbo met amper 300 kW. So ja, dit is die reeks nou daar en wat hulle ook vir ons gesê het is ja, as jy gaan kyk na die naamsal syfers, daar's baie keer mense wat ons weet wie die ander ouens is wat baie keer meer verkoop en so aan, maar hy sê op dubbel kan jy te niks wat met Ranger kompeteer nie. Een uit elke 4 bakkies wat verkoop is 'n Ranger double cab in Suid-Afrika.
1: En ek wil sê vir my, een ding wat jy natuurlik nou uitgelaat het daar toe jy praat was daai baie turbo wat ons nou al so lank ken wat natuurlik gepaar word met die 10 spoed ratkas. En wat het van hom geword?
2: So, dit was die vraag wat ons ook gevra het en ons weet almal daar's 'n paar dinge van Beltin oil en 'n betroubaarheid en so. Neil sê dit is glad nie dit nie. Daar engines is baie betroubaar as jy na hom kyk. Wat gebeur het is omdat hulle die intree vlak 2 liter het en hulle die 3 liter V6. Onthou daai baie turbos was op die bokant van die Ford reeks, jy Wild Tracks en daai goed kon jy die baie turbo, maar wat hulle gesien het, die ouens koop hulle die 3 liter V6. So die volume van baie turbos wat hulle in die land verkoop het was net te min. Toe besluit hulle nee wat, dan gaan hulle hom eerder uithaal en hulle bring vir ons daai 2.3 petrol. Nou ook die rede daarvoor is onthou Noord-Amerika het ook die Ranger. Hulle het net die 2.3. So volume van daai engines wêreldwyd globaal is massief, maar nie op die 2 liter baie turbo nie, so hulle het hom gesny.
1: Nou ek weet natuurlik vir prysensitiwiteit daai tipe goed is jou enkel turbo, dis waar hy inkom. Jy het dit so in volgorde genoem. Jy het gesê die enkel turbo aan jaar wat jy kry in die Ranger en dan die 2.3. Is daar 'n redelike prysverskil tussen 'n 2.3 en 'n V6 diesel?
2: Ja, so die, as ons kyk, die 3 liter V6 kom op jou top of the range modelle in en hulle meeste van hulle is oor 'n miljoen rand. Wat ook interessant is, jy kry hom nou ook op extended cab wat jy nooit genoem nie, dis onder 'n miljoen rand. Die top of the range 2.3 is 999 op 'n wild track, maar hy begin al heel wat vroeër inkom, so hy is definitief heel wat goedkoper op 'n 2.3 as wat jy as jy in die reeks gaan kyk as jou 3 liter V6.
1: Die groot vraag is nou, verduidelik net gou so 'n bietjie, hoe het julle hierdie karre beleef? Was dit 'n bietjie van 'n ander tipe bekend instelling of was dit maar die same old, same old?
2: So ons het George toe gevlieg en toe het ons na Oudtshoorn toe en het 'n nuwe Ford. Dit is eintlik 'n ou Ford dealership wat al soveel jare is wat hulle nou ook bietjie opgradeer en mooi maak. En daarso het hulle so van die basis gebruik en of ons al hierdie mooi vertel, maar toe is die bakkies daar nou almal wil nou gaan ervaar hoe voel 'n turbo petrol 2.3 in 'n bakkie. Maar voor ons in die bakkies geklim het, toe vra ons van Neil nou maar wie gaan 'n petrol bakkie koop? Nou kyk, hulle tydsberekening is mos nou maar perfek want ons weet die straat daar bo is mos nou toe. Brandstof is baie duur en veral diesel. Nou as jy gaan kyk, hoeveel betaal jy nou vir 'n liter diesel? Hoeveel betaal jy vir 'n liter brandstof? Daar's 'n groot verskil. So alhoewel jou petrolvoertuie swaarder op brandstof is, is jou per kilometer koste amper dieselfde, maak nie saak nie want daai verskil in petrol diesel.
1: Sê gou vir my Nicol, toe ek 2.3 sien die eerste keer, het ek gewonder is dit presies dieselfde enjin wat jy kry in die ST en in jou 2.3 Mustang?
2: Kyk, so hy was nooit in die ST nie, daar was 'n 2 liter, maar in jou RS het jy hom gekry. Daar het hy 265 kilowatt gehad, so die ouens wat hierdie bakkies koop kan al klaar weet waartoe hy kan gaan. Maar in die Mustang is hy ook die 2.3 gewees. Dis dieselfde motor, dieselfde engine, praat van 222 kilowatt. Maar ek moet nou vir jou sê, nou loop ons na die bakkie toe, maar voor ons kyk nou kom hoe hy nou ry. Ons het gevra vir Ford, wie gaan die ding koop? Want dis 'n petrol bakkie, dis bietjie snaaksurig en so aan. Toe sê hy vir ons luister hier, daar's jou ouetjies wat hou van 'n Raptor, maar nie heeltemal kan uitkom by 1.3 miljoen rand nie. En hulle soek 'n bietjie krag, hierdinge 222 kilowatt, so dis vir die ouens wat aspireer na 'n Raptor, maar nog nie heeltemal daar kan kom nie. Maar hulle sien die grootste aanvraag vir die bakkies gaan wees ouens wat uit jou sportnutsvoertuie uitkom, veral die Chinese wat nou is almal petrol. Hulle is gewoond aan daai verfyning, daai min vibrasies. Hulle wil nie 'n trok ry nie. En hierdie bakkie is verfyn. Dis 'n petrol engine. Dit is nie 'n trok nie. Dit voel regtig vaar of jy 'n verfynde familievoertuig ry. En vir daai rede het hulle hom ook net 4x2 gebring. As jy 4x4 wil hê, dan moet jy die Amarok koop. Uiteindelik ook mos nou die ook die Ford Ranger, maar Ford het besluit hulle gaan net die 4x2 inbring.
1: En sê nou vir my, dis natuurlik 'n snaakse gevoel as jy 'n bakkie ry en jy voel nou die petrol engine vir soos wat jy nou gesê het. Die klein goedjies wat hulle verander het, buiten die feit dat hulle die modelle anders inbring, jy praat van 'n middellewe kier, dis klaar baie mooi bakkie, ek bedoel face it. Wat is daar nog wat verander is, of is daar nie regtig te veel om wat 'n ou esteties kan sien?
2: Nee, jy kan so hier en daar sien, hulle het van die velling, soos ek sê, verander daar so, as het jou, hy het ook so bietjie gekolorkoud met die drie kleure daar in die velling en so aan, maar ek wil kom met, ons klim in die bakkies, nou is by Oudtshoorn, en nou gaan ons bietjie ry. En dis die snaakse ding om die knoppie te druk en jy wag vir die engine om te start en gewoonlik 'n dieselbakkie gaan mos 'n bietjie ruk en vibreer en so doodstil. Hy's glad en dan begin jy nou ry. En dis die snaakse, jy moet jou kop al omkry want jy verwag 'n trok gevoel, maar nou is jy eintlik in 'n SUV tipe kar gevoel in die kar. Nou hoe loop die bakkie? Man, 222 kilowatt is baie, maar onthou, bakkie is swaar. So ek het gevoel, jy kry nie lekker daai wat 'n diesel het baie wringkrag onder wat hom so weg laat spring nie. Jy moet maar die toere opjaag. So as jy hom trap, laat hy hier by 6,500 RPM, dan loop hy. En jy kry 'n lekker kraggevoel as jy byvoorbeeld teen 120 iemand wil verbyvaar. Dan trek hy, dan gaan hy, ek sê op 'n versnel ren, gaan hy die 3 liter V6 diesel wegry. Maar die negatiewe ding is as jy hom trap, dan is hy brandstofverbruik nogals hoog. Ek het gesien 14, 15 liters per 100, maar ek is 'n journalist, ons trap hom so bietjie. Ek dink as jy mooier gaan ry, gaan jy seker hier by 12 kom. En ek dink die gelyk breekpunt, as jou dieselbakkie vir jou 10 liters per 100 gee, en die een gee vir jou 12, dan is jou per kilometer koste, as jy nou die somme gaan maak, baie naby in dieselfde. Maar as jy by 14, 15, 16 liters per 100, dan gaan jy meer betaal in die petrol. So, dis iets interessant, dis iets wat jy self moet gaan ervaar, die Ranger bakkie is fantasties, die spasie is fantasties, die manier hoe hy werk, alles. Ja, so as jy hou van iets wat gladder is, 'n diesel, jy wil nie 'n trok ry nie, gaan probeer hom, ek sal graag wil sien hoeveel van hulle verkoop in ons land.
1: Nou ja, toe, en van daar af gaan ons nou bietjie na, jylle was nou by die bekendstelling, het was iets anders, en ons padtoets is Mercedes se Vito, die selektorer. Nou kyk, jy kry die Vito, weet ons allemaal, is 'n baie luxe bus, en jy kry hom in 'n 5-sitplek en in 'n 8-sitplek. So hoe dit gewerk het is, ons het op ons knie gegaan en vir Mercedes-Benz gevra of ons met die Vito kan ry Kuberga toe, nee, om die Eysterman te gaan doen, maar nie ek nie. Want as jy sien hoe ek nou lyk, so ek om moes rol, want ek het hom definitief kon hardloop nie. My oudste seun Zian, hy is nou in matriek, het besluit laas jaar, hy wil graag die vol Eysterman gaan doen in Kuberga, en ek moet vir jou sê, dit word staan bekend as die Isuzu Eysterman Suid-Afrika, hulle borg dit. 3.8 kilo swem nikkel, 180 km fietsry, jy mag nie slipstream soos by die Agus en sulke goed nie, so daar's 'n spasie tussen jou en jou voor jou en dan sit jy die fiets neer nadat alles en hardloop 'n vol 42.2 marathon.
2: Maar weet jy hoe kom jy in? Hulle doen 'n psigometriese toets op jou as jy mal is om kom jy in.
1: Maar nou die groot ding daar is, die bekommernis is altyd, dis verse ry, jy weet op die paaie met die trokke en die goed, so jy soek iets gemaklik en ek het besluit luister die busie en 8 sitplek. Dan kyk, baie keer as ons weet, mense sê iets is 'n 7 sitplek of so, soos party van hierdie SUV's, weet jy vir jou heilige siel, daar kan nie regtig mense agterin sit vir langer as 'n uur of twee nie, want daar is nie spaas nie. Ek het iets gesoek wat 8 mense gemaklik kan vat met nog pakplek. So, 8 pretty much volwassenes, ek wil net my jongste seun is dan nie heeltemal daar nie, hy is 16 jaar oud, het so gemaklik. Nou kyk, die eerste ding gery in daai kar, die eerste ding waaraan ek nou dink is besigheidsklas op 'n vliegtuig, Nicole. Dit is ongelooflik. As jy daai Vito sien en jy klim in en jy maak hy deure oop, met daai sy deure wat natuurlik geelektrifiseer is, so jy druk net 'n knoppie en hy maak oop, jy druk 'n knoppie en hy maak toe. En al daai sitplekke, soos ek sê, lyk soos besigheidsklas vlieg sitplekke. En dit is wat 'n ou verwag. Die engine wat jy daarin het, jy weet 140 kilowatt, 440 newtonmeters wrinkrag. Hoor gou wat weeg hierdie kar, 3.2 ton.
2: Ja. Maar sê gou vir my, die Vito, ek wil net gou die ding hier reeks hierso, want dis kry die V-klas ook. Ons almal ken daai V300D, dis daai amper sê ek one and only hotel tipe busie. Hy kos al ver oor die 2 miljoen rand en die Vito is amper dieselfde bus, maar dis ek wil jy spaar meer as 'n miljoen rand om hom te koop. Voel jy regtig in daai bus dat jy nou soveel swakker, slegter waarvoor betaal jy so baie op die V-klas en wat kry jy in die Vito? Jy sê die deure is elektries. Ek dink die intreevlak Vito's het nie elektriese sy deure nie.
1: Jy sien ding is jy kan hom nie intreevlak noem nie. Want soos jy sê hy's pretty much 'n miljoen minder. Jy kyk na 1.4 miljoen rand met alles in. So jy hoef hom nie eers jy weet te gaan spek soos wat hulle sê nie. Wat as jy nie weet wat dit beteken nie, gewoonlik gaan koop jy 'n voertuig soos daai. En dan kan jy nou besluit, soek jy 'n stuurwiel, soek jy 'n raai, jy moet letterlik vir alles betaal wat ekstra bykom. Hierdie kar het alles in, alles waaraan jy kan dink. Ek kan nie dink dat jy nog meer wil hê nie. So dis vir my moeilik om in te dink, weet ek moet nou 'n miljoen rand meer betaal, want ek kan nie dink wat jy nog wil hê nie. Jy weet, ons het gery, nou ek wil gekom by die hantering en hoe die voertuig gevoel het. Pad, was die pad lekker, daar was nie baie wind en goed gewees nie. Die volgende dag toe ons terugry, toe die wind gewaai om jou dood te waai. En daai voertuig vir 'n busie, ek het alself een gehad, ek bestuur alself een van 'n ander vervaardiger, was so geplant op die pad, nee, ek het vir geen oomblik gevoel heen en weer ruk nie, en die wind was so erg dat daar trokke langs die pad afgetrek het. So die aerodinamika is goed, die sitplek is goed, en ons het daar aangekom en almal was uitgerus. Ek het gemaklik gesit, al die passasiers was so gemaklik, dat het letterlik gevoel asof jy nie lang pad gery het nie, en dit is ontsettend belangrik.
2: Ja, en sê gou vir my brandstofverbruik, kan jy onthou wat jy gekry het?
1: Man, ek het op 'n tyd baie mooi gery en ek het onder die 8.
2: Jo, dis nou ongelooflik vir 'n busie, nee.
1: Liter op 100 met 8 mense in.
2: Ja.
1: Jy weet, teen 'n baie gesonde 120 kilo se uur het ons daai verbruik gekry. Was tye wat ek letterlik amper in die laaste sewes was. Soos jy baie mooi ry, gee dit reg kry. Die ander lekker ding wat hy het wat 'n foefie is onder 35 km per uur kan jy 'n knoppie druk en dan ry hy en kyk waar is parkering vir jou. Die kar kyk.
2: Dis as jou vrou nie saam is.
1: Ja, so hy
2: kyk. Anders het hy klaar.
1: Ja. Kyk hy waar is parkering vir jou en as hy 'n plek gevind het waar die kar gemakliker ingaan sodat jou deure goed kan oopmaak, dan druk jy jou knoppie, haal jou hande van die stuurwiel af en die kar parkeer homself. So, maar ons mans gaan dit nooit gebruik hê.
2: Nee, ons het 'n selfbeeld.
1: Ja. En ek weet die dames gaan dit ook nooit gebruik. Kom ons wees nou maar so, ons is almal te trots. Suid-Afrikaners is 'n trotse nasie, ons los dit maar vir Europeërs. Maar ja, dit was regtig 'n baie lieflike ondervinding. Zian het baie goed gedoen. Ek was half knorrig geweest om vir die eerlike waarheid te sê, want
2: jy wou my gehad.
1: Dit is my amper te maklik gelyk.
2: Nee, dit is maklik as jy fiks is.
1: Ja, hulle het so maklik laat
2: lyk. En jonk.
1: Maar ek moes myself sê, hoor, hy is nou 18, ek was 30 toe ek my eerste een gedoen het. Dit voel vir my, ek het 4 keer harder geoefen en ek het omtrent 6 dae daarna kon ek nie loop. Hierdie volgende dag toe is hulle weer aan die loop.
2: Ja.
1: Ja, baie geluk, Jan, ek is baie trots op jou, dit is regtig 'n mylpaal. En as jy regtig 'n kar soek wat 'n volwaardige 8 sitplek is met pakplek, in daai tipe prys wat jy het nou gehoor, jy betaal vir 'n bakkie 'n miljoen rand.
2: Ja. Nee, ek het die V-klas en die Vito en so aan ons werk ook by SVI wat is goedpanser, baie naby aan die vervaardigers en daar's baie bussies wat jy vanuit kan kies deesdae. Baie vervaardigers, baie goed. Hulle sal vir jou sê daar's net een met 'n ster op die neus. En daar is maar iets hieraan.
1: Ja nee, sonder twyfel. Ek moet vir jou sê, dit was 'n baie lekker ondervinding. Allerhande kap, houdertjies en goed op die regte plek. Jy het al jou laaistasies, jy het jou infotainment skerms en alles wat jy wil hê. So, vir my groot ding daar is natuurlik ook sigbaarheid en die verstelbaarheid van jou sitplekke. En dit is alles daarin gooi. Geloer op ons Facebookblad, ons gaan 'n foto daar hê of gaan maak 'n draai op my Mercedes-Benz se Facebookblad of op hulle webwerf en gaan kyk net so 'n bietjie na hierdie lieflike voertuig. Dankie Mercedes-Benz weer vir die voorreg om daai kar te ry. Helderberg FM 93.6

0: 16.
1: Hierdie week se nommer 16 is Kurt Darren en Spoegwolf met Hemel op Tafelberg. Jy is ingeskakel by Helderberg FM 93.6.

0: It's Lady Gaga with Doshi. It's called Runway, wrapping up and taking us to 11 o'clock right now. And it is officially time for the news. Stay tuned.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Mika Alexander met jou 11:00 nuusbulletin. Ons begin met die hoofstorie. Die DA het die name van 5 lede van die nasionale vergadering aan Speaker Toko Didiza voorgelê vir die Palapala Ampsaanklagkomitee. Die party sal verteenwoordig word deur George Michaelakis, Bax Nodada, Glenis Breitenbach, Karabo Kakao en Nasli Sharif. Kakao en Sharif het 'n deurslaggewende rol gespeel in die ontslag van die onderskeidelike, die voormalige minister van hoër onderwys en opleiding, Nobuhle Nkabane.
3: On the Palapala matter, the DA has been clear. Where there is a finding of wrongdoing against the president, the DA will hold him accountable, as we have done with various members of his cabinet. We respect the rule of law and have a constitutional duty to hold the executive accountable in a constructive manner in the best interest of all South Africans.
0: Kusatu in Gauteng het kommer uitgespreek oor berigte dat die provinsiale tesorie onderhandel om te verhoed dat nasionale tesorie 1,9 miljard rand in befondsing vries. Die vakbond federasie sê miljarde wat vir dienslewering bedoel was, insluitend 1,4 miljard rand in voorwaardelike toelaas, het onbestee gebly terwyl gemeenskappe vir blokkerende infrastruktuur oorvol hospitale en groeiende armoede moet verduur. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 2 mans in hegtenis geneem in verband met 'n wydverspreide sosiale media video wat wys hoe vroue vuurwapens roekeloos hanteer. Die Gauteng Misdaad Intelligensie het die verdagtes opgespoor en ongelisensieerde vuurwapens en 'n gekaapte voertuig teruggevind.
4: Police are continuing with investigations to trace the women seen in the video recklessly and negligently handling the firearms. Police warn members of the public against the reckless handling and display of firearms, as such conduct endangers lives and constitutes a serious criminal offence.
0: En dis die einde van die bulletin, net hier op 93.6 FM. Net weer die hoofstorie. Die DA benoem sy lede vir die Palapala Ampsklagkomitee. Ons kyk vlugtig na die weervooruitsig. Maksimum temperature van 21 grade Celsius vandag in die Helderberg, Gabou en die Elgin Valley 21 grade Celsius. In Stellenbosch 23 grade Celsius vandag, Kaapstad 23 grade Celsius. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mieke Alexander.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.

0: Dis Dirk van der Westhuizen met Sexy vir my. Jy is ingeskakel. Goeiemiddag op Helderberg FM 93.6 op jou Weekends on Helderberg show met my Hein Schofield. En ons het 'n bietjie vroeër gesels het ek jou vertel wat vang ek hierdie naweek aangevang en ek gevra wat vang jy aan? Onthou jy kan vir my altyd laat weet en of net gesels met my. Sê vir my wat gaan aan by jou. Hoe was jou dag? Enig ietsie. Ek het altyd 'n oor uit om te luister na jou. En dit is presies wat hulle gedoen het. Onthou daai WhatsApp lyn is 021-100-6936. Ek het 'n pragtige boodskap hier gekry van Aina. Eerstens, hallo Aina, welkom terug hier so by my. Dit is altyd goed om van jou te hoor. Sy sê, hallo Heinz, jy wil weet wat ons doen. Ek het vandag in my tuin gewerk, swembad skoongemaak en met my hond gaan stap. Nou gaan ek my motor was, want ek haat het as my motor vuil is. Wow, Aina! Jy doen die dinge. Wat 'n inspirasie vir almal van ons om by ons dinge uit te kom. En soos jy sê hierso, om op so 'n lieflike sonskyn dag kan 'n mens beslis nie in die huis op 'n hoopie sit nie. Groete Aina. Ek love dit. Regtig, jy doen die dinge. Jy's aan die gang. Jy is besig. En soos jy die laaste keer gesê het, nog 'n regte waarstukkie. As ek nie iets doen nie, wil ek net aan mekaar eet. Daarom werk ek maar. Ek is selfskuldig van dit, as mens, maar eet is dan so lekker. So dis daai moeilike deel van die lewe van, you know, kos is so lekker, maar alles in matigheid, sê hulle mos. 'n Moeilike ene daai. Maar nee, regwaar baie dankie dat jy met my deel. Ek hou van, dis inspirerend dat jy so baie doen. Maar regwaar, ek is bly om te hoor dit gaan goed. Altyd, onthou, jy kan ook saam met my deel op daai WhatsApp lyn. Moenie skaam wees, ek gooi hom weer vir jou, net omdat jy hom nie mis nie. Dis 021-100-6936. Vertel vir my ook wat gaan aan by jou. En dan sal ek met liefde dit ook deel met die Helderberg, indien jy sou wou. Maar is reg, nog lekker musiek wat opkom. A classic old school 80s track coming up for you from Tears for Fears of Everybody Wants to Rule the World. We're jumping right back into the music right after this.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials to

It's Alanis Morissette with Head Over Feet here on Helderberg FM 93.6 with me, Hein Schofield, on your Weekends on Helderberg show. Hallo, goeie welkom as jy nou ingeskakel het. Dit is nou die regte tyd om hierso te wees. Dit is jou Power Hour, Vibe and Dedicate, waar ek vir jou die power gee om te kies die liedjies wat jy wil hoor. Jy kan slim wees daaroor. Jy kan maak soos ons eie Marianne Keizer vandag gedoen het. En sy het vir my ingestuur 'n WhatsApp en my gesê, Heinz, kan jy asseblief speel DJ Kosher met Seven Nation Army? Hierdie liedjie, okay, is bietjie lank, so ek kry nie nou sy volle naam nie, maar hy is 'n lang ene. Ek dink dit is Seven Nation Army genoem. Okay, ek gaan hom nou vir jou speel. Dit is 'n nuwe liedjie aan my ook. Dalk ontdek ons ietsie nuuts. Onthou, as jy nog vir my jou versoeke wil deurstuur, onthou, jy kan altyd met my gesels op die WhatsApp lyn 021-106-936. Don't be shy. You can always send me through your request and we can make something work. Here we go. Ooh, maybe I do know this one. We're gonna find out together now.

0: It's the Cranberries with Zombie here on Helderberg FM 93.6 on your weekend at Helderberg show with me, Heinz Schofield. Hallo en welkom. Onthou, dis nog vibe en dedicate. As jy nog 'n versoek het, stuur vir my deur. En indien ek nie by jou kan uitkom nie, kan ek altyd jou Afrikaanse liedjie miskien in daai laaste uur speel wat nou opkom. Dis Afrikaans boom ons trots geword deur Unati, so daai kom nog op vir jou nou 5 uur. Maar yes, voor en dit het ek nog 'n versoek gekry so van Aina wat gevra het, Heinz, wat van Hold My Hand van Jess Glyn? 'n Klassiek ene. Hy sal nou vir jou opkom. Ek speel vir jou nou die liedjies weer wat opkom reg na hierdie.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate something essential.

Dis Anastasia met Left Outside Alone hier so op Helderberg FM 93.6. En so, dit is nou tyd vir 'n uur van slegs Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans bo word trots met trots geborg deur Unati Groep. As jou alles in een subkontrakteer, die Unati Groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. En yes, dit is korrek soos jy nou gehoor het. Afrikaans bo is hier so ons spring in met Afrikaanse treffers van nou en die verlede. Ons begin af hier so met Karel Rousseau en Jone. En onthou, ek het 'n onderhoud wat opkom in die volgende so 15 minute, so beslis iets om na uit te kyk. Laat my weet as daar dalk 'n Afrikaanse liedjie wat jy lanklaas gehoor het, of wat jy dalk weer wil hoor. Laat vir my weet op daai WhatsApplyn, gesels asseblief saam met my. Op daai WhatsApplyn is 021 100 6936. Kom ons begin.

0: Dis Joe Black en Leah met Nooit Alleen. Asseblief, onthou daai lirieke. Laat dra hom by jou. Jy is nooit alleen nie. En so gepraat van nooit alleen wees, onthou ek is altyd hier vir jou. Dit is wat ons doen hier so by Helderberg FM. Ons is hier vir jou. As jy ooit 'n storie wil deel of dalk het jy net 'n lekker dag nie, laat vir ons weet op daai WhatsApp lyn 021 106 936. En ons deel graag met wat jou storie aangaan. Wat gaan met jou aan? Deel 'n bietjie. Ek is hier vir jou ten minste. Laat vir my altyd weet. Soos beloof voorheen, ek het 'n onderhoud met Dion Human wat nou aan binne opkom. Ons is 'n nuwe enkelsnit, ons twee, wat opkom vir jou. Ek gaan hom nou probeer in die hande kry. Ons het nog tyd vir een of twee liedjies. Dan gaan ons so met hom 'n bietjie gesels hopelik en dan gaan ons sy liedjies speel. So ja, beslis is om nou uit te kyk en dan vra ek natuurlik, jy moet vir my laat weet wat jy dink van hierdie nuwe liedjie. So yes. Dit kom nog op vir jou net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Musiek en meer.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis Len Miller met Ek glo hierso op Afrikaans Bo. Trots geboord deur Unati met my Heinz Schofield op jou Weekends on Helderberg show. Hallo en welkom as jy nou eens ingeskakel het. Soos ek beloof het, ons het vir Dion Heman op die lug hierso. Hy gaan nou vir ons bietjie meer vertel van sy nuwe enkelsnit genoem Ons 2. Hi Dion, is jy daar?
1: Heinz,
0: jy sê
1: so goed, dankie
0: daar
1: by jou.
0: Yes, nie aan die gang, ons het nie 'n keuse nie. Die lewe gaan mos so.
1: Absoluut.
0: Ek wil net vir jou eerstens sê welkom hierso by ons op Helderberg FN. En regtig waar, dankie vir jou tyd en die geleentheid om met jou te gesels.
1: Nee, baie dankie, yes, dit is vir my 'n voorreg om met jou te gesels.
0: Fantasties. Nee, regtig waar, dankie. Ek meen dit. Maar yes, ons wil vir 'n bietjie gesels vandag soos ek gesê het oor die jou nuwe liedjie Ons 2. So ek het geluister na hom en die liedjie vertel vir my agter 'n storie en ek wil gou weet, kan jy vir ons dalk bietjie meer vertel van hierdie storie?
1: Ja man, dit het begin toe ek begin skryf oor mense wat half moet traag, jy weet, hulle moet opgee en pak en paar keer hulle los te vrienden familie achter.
0: Yes.
1: En jy weet, hulle moet opgaan, jy weet, hoort te traag, of hulle moet buitenland te traag. Jy weet, ons allemaal ken iemand wat of moet wegtraag, of moet immigreer, het werk. Maar dit was toe vir my een beetje zwaar geweest in het begin, toe dat ek moet het lichter maak.
0: Okay.
1: En dus, en so ek besluit het nie, maar kom ons maak het soos een avontuur, jy weet, mense wat, jy sal geen muziek video sien, die mense wat in die busie laai, is vroeg, ek sê, hulle maak het een avontuur, hulle stop aan een paar kerk of keer, en dit is basis gekom het.
0: Okay, ek hou van daai regtig waar, soos jy sê, trek kan moeilik wees, né? En regtig om 'n avontuur te maak is altyd spontaan of prettig, jy weet, so ek hoor wat jy daar so sê. Okay, en ek verstaan, jy het selfs die lied geskryf, nou, hoe het jy daaraan gedink? Was dit nou net van die trek self wat het vir jou gekom het, of toevallig, dit is nou refleksie van daai tydperk?
1: So ek het eintlik, ek sal sê, dit is een reek van sieke liedjies wat ek begin skryf het.
0: Okay.
1: Die vorige keer was reg om te toer, dis waar het eintlik begin het, en dan spoel dit oor na Ons 2 toe, en dan is ek nou bezig met nog ene, ek het nog nie 'n titel naam vir my.
0: Okay.
1: Maar dit gaan so 3-4 van die liedjies wees in die type style.
0: Okay.
1: In die story.
0: Okay, wanneer jy praat van style en story, praat het, verwijs jy na 'n verhaal vertel met jou muziek?
1: Dit is so'n bietjie van 'n verhaal vertel, maar ek het gedink in die begin, hulle moet ook 'n paar volg, maar volg nie op mekaar nie, dis maar net min of meer dieselfde story in 'n verskillende rigting.
0: Okay, ek verstaan, so, en jy het vir ons 'n bietjie daar genoem nou, so wat kan ons nog van jou verwag? Soos jy sê, daar is nog musiek op pad wat ons kan verwag van jou, soos dalk in die komende jaar?
1: Ja, definitief nog musiek op pad, want het is basis klaar met die demo vir die volgende jaar, nou, hy is vir my vervaardig.
0: Okay.
1: En ons is bezig om die einde begin by mekaar te sit.
0: Ah, okay, so daar's baie aan die werk. So, nou so gepraat van, so dat ons kan bybly, sê vir my, waar kan die luisteraars na jou gaan luister, op watse platforms kan ons jou kry, of net, jy weet, ingeskakel bly, so dat ons kan hoor wanneer kom al nuwe goeders uit?
1: Ja, nie, hulle moet nou asseblief gaan volg en like op Spotify,
0: okay,
1: en YouTube, en op iTunes.
0: Okay, al die groen platforms sê jy?
1: Daar is wel die groen stroomplatforms. En dan ook my Facebook page, Dion Heman, en my TikTok page, en ook my Instagram.
0: Okay, fantasties. Baie dankie. Regtig, Dion, dankie vir die geleentheid weer eens om met jou ook al gesels. Ons moet beslis vir jou gaan uitcheck en dan regtig opbly. Maar daar kom baie goed ons nog voorkou. So as jy hou van Dion, bly ingeskakel. Ons gaan nog gesels oor hom. En dan, ja, maak ons so. Dankie, Dion.
1: Dankie, Heinz.
0: Net 'n plesier, mag dit goed gaan, sterkte daar buite, hoor.
1: Dankie selfs gedaan, dan doet wel.
0: Dankie, Dion, tot ziens.
1: Bye.
0: Azai, daai was Dion Heman en hy het gesels met ons vandag hierso op sy nuwe liedjie genoem Ons 2. So kom ons luister na hom en onthou, laat my weet wat dink jy van hierdie liedjie op die WhatsApp lyn 021 106 936. Dink jy dis 'n lekker liedjie? Wil jy meer van hom hoor? Wil jy minder van hom hoor? Laat vir ons weet, jou terugvoering is altyd gewaardeer. Hierso kom hy vir jou, Dion Heman se Ons 2. Okay. Ek kan daai reis musiek hoor. Hy vat my al in. OK, kom ons sê, laat weet wat dink jy van hom. Hierso kom hy nou. Dion Newman, ins ons twee.

Dis Dion Human met ons twee hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou eens ingeskakel het, dit is 23 minute oor 5. En soos ek genoem het vroeger, daai was nou die eerste keer wat ons geluister het na Dion. Ons het nou net met hom gesels en ek het gevra, wat denk jy van die liedjie op 021-106-936? Asseblief, laat my nog asseblief geweet, as jy wil, dit is altyd welkom. Ek het 'n boodskap hierso gekry van Benjamin en Benjamin sê, nie eens, die liedjie klink nogals lekker. Hy hou van, soos Dion gesê het, die klem op reis en dat trek is moeilik, want soos Benjamin hier so sê, ons trek nou self hierso van die van Salaris pas af in soms het west toe, so dit is soms 'n story om te vertel van hoe 'n mens besig is met 'n reis en maak dit 'n avontuur, maak dit lekker. My vriende sê altyd ook so, ons is lus vir avontuur. So ja, laat my ook weet, is jy dalk op pad op 'n avontuur? 'n Nuwe reis wat opkom vir jou? Of dalk spaar jy op vir 'n groot dag nog? Laat my gerus weet. Maar soos altyd gesels saam met my, soos ek genoem het, ons het nog lekker liedjies wat opkom vir jou. Ons spring nou in met Snotkop en Disneyland.

Gee my 'n oomblik asseblief, laat ek vertel van 'n land waarin ek woon en droom 'n droom wel. Gee my 'n oomblik en onthou van al daai dae. Was net 'n light hier in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou daai dae van wat lemoen en potjie kos, brandewyn en kook om die probleme op te los. En tannie Karike op die radio wat sing, en ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

0: Dis Zeebrand met Anders en hier so op Helderberg FM 93.6 en ek wil dit gou daai oomblik vat om daai titel te beklemtoon. Dit is Anders en ek wil dit nou vir jou herinner. Dit is okay om anders te wees. Wees net jouself. Wees jou ware self en jou lewe sal net verbeter. Ek kan jou net daai beloof. Ligtelik, ek gaan nie preek nie. Ek gaan nie in diepte in harte bid om nie, maar dit op jou, vat daai miskien droom, dink 'n bietjie wat om, reflekteer 'n bietjie. Dalk lei dit vir jou die klokkie, dalk gaan al die ligte aan. Onthou, geniet dit nog terwyl ons kan. Jy weet nooit wat Eskom beplan nie, maar ek beloof, daar's niks wat ek nie weet wat. Ek weet wat jy dalk nie weet nie, maar ja, hou maar nog kop bo water. Yes, ons het nog lekker liedjies wat opgelei het hierso vir jou. Ek het Arno Jordaan met Liefde laat my sing. Die liefde kan ook 'n pragtige ding wees. So ja, ons geniet om met hom inspring wat reg opkom vir jou net nou hierdie.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration
3: with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials

0: Hallo, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 met my, Hein Schofield, op jou Weekends on Helderberg show. En daai was so pas gewees Gemma Catherine met Mooi Ding. Onthou daai asseblief, jy is altyd 'n mooi ding. Moenie laat enig iemand jou laat minder dink of twyfel in daai nie. Dit is nou amper kwart voor 6. Dit beteken dit is ongelukkig daai tyd alweer waar ek moet amper tot sien sê. Ons het nog tyd vir een liedjie en dan gaan ons met Elton gesels oor wat opkom op jou retro dance party vanaand. So ja, hierso kom hy nog 'n laaste liedjie. Ek het uitgekies Vanilla, almal hier om die vier. Ek hou van daai ene, lekker op die tong. So, ons gaan dan daar dink aan dit so, visualiseer vir jou daar. Ons sit nou almal hierso saam vir daai laaste ene en dan is dit ongelukkig tyd. Dan kom Elton in langs om ons te sit en dan vertel hy vir ons wat lê voor vir die danspartytjie binne in die danskamer. Hierso kom hy een laaste liedjie wat opkom vir jou na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Helderberg FM 93.6.

0: daarso is hy jou finale liedjie vir die dag. Dit was Vanilla Almo hier om die vier hierso. Op jou Afrikaans boe hier, trots geboord deur Unati. Maar nou is dit tyd vir my om ongelukkig tot ziens te sê. Maar ek los jou in goeie hande, goue hande, sal ek self sê. Ons het Elton hierso, wat reg is vir die retro dance party.
1: Ja, ek het my danspak aan.
0: Elton, jy weet mos, ek praat altyd so goed van jou in jou danspak. Gaan dit goed met jou?
1: Nee, het gaan lekker, is rustig, is 'n sonnige Saterdag hierdie keer.
0: Yes.
1: Daarmee so bewolkie, so ek is seker almal is lekker op en wakker.
0: Ah.
1: Als we doen wat gedoen moet word hierdie dag, all the responsible things.
0: Yes.
1: Nee, dat ek sê, ons gaan nou onverantwoordelik begin raak. Miskien nie te veel nie.
0: Maar jy sê, as hulle nie nou al wakker is, gaan julle nou wakker
1: ons
0: maak.
1: Ons gaan vir hulle wakker skrik.
0: Ek love het om het te hoor. Jo, wat kan ons nou uitsien vandag?
1: So 6:30 is het shout-out. So, vir die maaikies en vrinne wat nou die naweek met jou kon spandeer.
0: Yes.
1: Spoil hulle bykie en sê, ek gaan vir hulle speciale boodskap stuur.
0: Doen dan.
1: Maak hulle dag. Miskien het jy ietsie gevier, anniversary, ja. Of miskien het jy anniversary vergeet.
0: Yes, yeah. Yes, dan is jy die dogbox.
1: As jy in die sop is.
0: In die sop!
1: Net omdat het so'n koue week gaat.
0: Ja, ja.
1: As jy in die sop is, gebruik hy shout-out lane om op te maak. Maak haar of hom dag.
0: Yes.
1: En dan is het 6:50, dan is het ons Decade of Dance Challenge, ons speel een speeliekie. En dan die winner het dan een unique opportunity. Gaan later weer daar oor sê.
0: Oeh, definitief iets om voor ingeskakeld te blijven.
1: Yes.
0: Dankie Elton, soos altijd. En ja, altijd lekker om vir jou te sien hierso.
1: Ja, jou ook.
0: Baie dankie Elton. Ja, bly asseblief ingeskakeld. Wees vir Elton die ondersteuning soos altijd. En gebruik al WhatsApp lijn soos hy vir jou weer gaan sê. Dis 021-106-936. En wees vir myself die ondersteuning wat jy vir my ook gewys het. En so kom jou eer van slegs Afrikaanse muziek op Helderberg FM 93.6 tot de einde. Afrikaans Boe is met trots geboor deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subcontracteur vir elektriese werk, loodgieterij, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallaties. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. En soos altyd, met groot liefde hierso van my kant af, Heinz Schofield, tot ziens van nou, en ek sien jou weer volgende keer. Tot ziens van nou.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier.